Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.

0: Vilniuje pirma valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

noriu, kad tau pasisektų. Kol kiti sakys, kad nori, aš stebiu kabino į slėgį ir laidus, kad jie neužsidegtų. Keliauju nejučia ten, kur nukrypsta tavo žvilgsnis, bandydamas nuspėti, koks bus kitas tavo žingsnis. Kartais dieną, visą naktį, kai tu pervargsti ir nieko nebenori, šypilu tau, kad į tai pienu, kad jį turėtų ką palakti. Gyvenimas mūsų blaškys, mėtys ir vaikys, bet aš būsiu čia. Tu nepaklausi, kur ir aš niekad nepasakysiu, bet aš čia, nors tu manęs ir nematysi. Ten, kur tu grūsi, aš palikau jau tavo pagalbę. Kaip tą, kad kai delnai sausis pridengt, suspėjau prieš jiems iššaunant pirmą salvę. O tu susieti taip jau nuo vaikystės. Bau pliušinį žaislį tau lapšį dar kūdikystės. Bau gėlę tau rankui pačią rugsėjo pirmą. Aš keistas jausmas tas, kur net dabar krūtiniai kirba. Aš tiesiog noriu, kad tau pasisektų. Kad ir kur keliaut nuspręs.

tave įspėti, parodyti, kas yra ir bus, kol tu bandysi nežiūrėti. Kai šakos obelų, žiedais baltais vien tau pražystų, kai pasibaigia šalnas ir viskas tam paryšku. Leisk ir aš tapysiu tau kelius, kuriais nieko nežinant eis. Tiesiu tiltus tau po kojom aplenkęs patį greit. Aš čia, ir aš noriu, kad tau pasisektų, kad ir kas tau benutiktų, kad ir kas po šito sektų. Leisk ir aš būsiu oras tau tarp pirštų, bučiniai tavi, kurių jis niekaip nepamirštų. Kai reikia tirštas kaip smala, kai norisi istorijų, lengvas brizas rytų, tarsi pamiršę savo svorį. Kažkada norėjau daug, norėjau meilės, laimės ir išvengti vyrių skausmų, tapytojų, poetų, architektų, dar nepažinta jausmų. Vis dar noriu kartais, kad visas Vilnius degtum, bet labiau už viską aš noriu, kad tau pasiūrėtų.

We get close from time to time. Close.